0: 3 sata
1: 39 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena Aqua Promet Jagodina.
3: Ja 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.